0: You just heard Elissa P. perform her version of Dreams, written by Stevie Nicks, made famous by Fleetwood Mac. I'm Odario Williams. You're listening to CBC Music Live.
1: אני אלונה, אני קאקן על האוריתת, סמני, אהולה ירן ערותי ולרני אוהבת.
2: אני אולי רצת שולי, אהולה יקון נגן נעתה שום גלועת, תקון נעון נגן נעתה שום לילוק. תמן נלוון נוטולי תאום שיאגמן, אהולה יציאה רמלי. אני אולי רשור נגל אוקסמה יגני. תקוע לו, פולה עקטוי תופרמי, אופרנגה שיאגמן, תופרמי אוגתה. Tupiul lohanai tanui tuninga aulai tia sugu.
3: Willie Thrasher is definitely my biggest influence. I mean, I would play his songs, his album, Spirit Child, in my radio show in the North. So I had to just pay tribute to his life, to his music, because he is just one force. And this song is really, I find, not necessarily about wolves, but about Inuit. Inuit are meant to be free. Inuit are meant to just go with the nature.